0: I hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
1: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
0: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
1: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
0: Men tre kalver, se for deg. Altså, kua Maria, hun var så stor, hun. altså, og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig for bonden da, fordi man skal jo gi disse kalver melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
1: Ja.
0: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
1: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
0: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalles opp etter meg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
3: Ja, det var en gøy overskrift.
2: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
3: Ja.
2: Toget som alltid er forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da, kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
3: Elektrikeren, ja.
2: Elektrikeren.
3: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
2: Problemet er at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
3: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så er jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
2: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja, ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det er helga.
3: Ja,
2: helga skulle kommet på torsdag. Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag.

tak. Håper du nyter en stille og rolig lørdag. Det er jo det helgen handler om, men ja, med små barn eller jobb så blir det jo ikke alltid sånn. Men det blir ikke fokus på hverdag og stress og mas her. Her skal vi roe ned og kose oss med masse fin musikk, rolige favoritter. Som denne fra Sting, du hører den vakre Fields of Gold.

med det skal jeg, Samantha, si takk for meg denne lørdagen. Selv om jeg tar farvel, så fortsetter musikken her. Non-stop, rolige favoritter ut dagen og helgen. Jeg håper du får en nydelig helg.

0: kom jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, god prikset, du. Fort gjort.